Poštovani slušalci, mi idemo dalje. Sljedeća obaveštenja nam dolazi iz Vajkola, pozivnica za hramovnu slavu. Poštovani parohijani naše crkvene opštine u Vajkolu, crkveni odbor crkvene opštine Sveti Nikola iz Vajkola, zajedno sa kolom srpskih sestara i folklornom grupom, ima veliku čast da parohijane Brizbana i okoline pozove na hramovnu slavu. Čast nam je pozvati vas da nam budete gosti na hramovnoj slavi koju ćemo s Božijom pomoći ove godine proslaviti u nedelju 24. maja 2026. godine. Liturgija u našem hramu počinje u 9 sati ujutro, zatim slavska litija oko hrama i blagosivljenje slavskog znamenja u crkvi. Oko 12 sati planiramo slavski ručak u našoj crkvenoj sali, tim povodom vas očekujemo da nam se pridružite i budete učesnici ocu Nikolaju, našem zaštitniku. Očekujući vas, pozdravljamo vas drevnim hrišćanskim pozdravom: Hristos Vaskrse, vajstinu Vaskrse, dobro ste nam došli za crkvenu opštinu Sveti Nikola u Vajkolu, vaš u Hristu Gospodu, starešina hrama, otac Đorđe Petrović. Evo, dragi slušalci, ako ste slobodni, u nedelju 20.